0: 斡旋下达成了包含十四点内容的谅解备忘录，美方无视备忘录内容和国际原则，发动战争，破坏了伊朗的基础设施。
1: 针对美军连续多晚对伊朗境内基础设施发动军事打击，当地时间的18号，伊朗首都德黑兰的民众在接受采访时表示了强烈谴责，
2: 呼吁伊朗官方采取强硬回击措施，反制外部施压。
3: ایران باید اهداف آمریکا در منطقه مورد حمله گسترده و جدی قرار بده که آمریکا مجبور به عقب نشینی بشه. در غیر این صورت مطمئناً آمریکا به صورت مرحله‌ای و تدریجی پیشروی خودش را حتی به سمت مناطق مرکزی ایران ادامه خواهد داد و در آینده مقابله با تهاجمات آمریکا سخت‌تر و سنگین‌تر میشه.
4: حمله به زیرساخت وحشیانه‌ترین حالت حمله است. یعنی این که شما تمام مردم یک کشور رو زیر سوال قرار بدی، بخوای تحت فشار قرار بدی، این خودش به نظر من بدترین نیته و خصمانه‌ترین اهدافه. و من به نظر خودم تا جایی که میشه باید مقابله کرد. حس می‌کنم بیشتر قلدری و زورگوییه. و به خاطر همین میگم ما باید تا جایی که میشه جلوش وایسیم و امیدوارم که به هر حال جنگ چیز خوبی نیست. ما همه مردم ایران خواستار صلح هم دوست داریم صلح همه جای دنیا باشه، نه فقط ما، همه جای دنیا.
2: 当地时间18号，伊拉克石油部宣布，伊拉克和叙利亚签署了一份谅解备忘录，将重修一条从伊拉克通往叙利亚地中海沿岸的原油出口管道。
0: 据多家媒体报道，这条输油管道原建于1952年，东起伊拉克基尔库克，西至叙利亚巴尼亚斯，全长约800公里。这条管道在两伊战争和伊拉克战争中受到严重损坏，长期被弃用。伊拉克石油部表示，该项目有助于实现伊拉克原油出口路线多样化，加强能源基础设施建设与地区能源安全，为伊拉克原油通往全球市场创造一条新的战略走廊。由于近期霍尔木兹海峡受阻，伊拉克原油出口大为受限。伊朗战事爆发前，伊拉克95%的原油经霍尔木兹海峡运出，政府财政90%依赖石油收入。据英国沃泰克萨咨询公司统计，伊拉克海运石油出口量在今年5月一度暴跌至去年同期的8%。为打通出口通道，伊拉克把目光投向这条年久失修的管道。多家媒体报道称，由于管道长期被弃用，需要全面维修，修好可能要花2-3年时间。据美国彭博社此前报道，美国能源巨头雪佛龙和其他美国企业可能叼走这块肥肉。伊拉克总理阿里扎伊迪16号在美国休斯敦会见了雪佛龙公司的高管。据美联社17号报道，美国雪佛龙、摩根大通等17号与伊拉克政府签署了价值约600亿美元的协议和合作项目，其中包括为波斯湾石油运输开辟霍尔木兹海峡替代路线的协议。
1: 根据巴勒斯坦通讯社18号的报道显示，以色列军队当天空袭加沙城2处社区，造成了8人死亡。以军尚未对此发表回应。根据加沙地带卫生部门18号所发布的数据，自2025年10月加沙停火第一阶段协议生效以来，以军在加沙地带的行动已经造成1144人死亡，3703人受伤。目前以军仍然在黎巴嫩南部保持军事存在，并不时地在黎南部发动空袭。
2: 近期一些黎巴嫩南部地区的居民返回家乡，尝试收获在冲突过后残存下来的小麦。
0: 斯里法位于黎巴嫩南部地区，以军在冲突中频繁对当地发动空袭。在被毁坏的住宅前，黎巴嫩农民哈米德正在和其他当地居民抢收仅剩的小麦。哈米德说，因为战火，这次的夏收被迫推迟了近2个月。哈米德说，由于黎以冲突尚未平息，他们的农田和收成受到了不小的影响。今年夏天的收成只有往年的1/4，种下的作物大多数都只能当作喂牛的干草料。即便如此，哈米德和邻居们对于能重回家园仍然感到庆幸。

0: 的赞赏。
1: 澳大利亚业内人士表示，中国引领人工智能领域发展取得的成果令人赞叹。
2: I mean, China is clearly a world leader on AI, investing a lot in this area, made it a national priority, and really driving this forward for the world.
3: Right at the top, I think, you know, you see incredible models coming out, you know, that we've seen like DeepSeek and things like that that have shocked the industry, I think. So China is making a huge contribution to that area, and it's great to see.
4: 您正在收看的是新闻直播间。
0: 新闻正在发生，聚焦国际热点。美军中央司令部18号在社交媒体发表声明称，美军于美国东部时间18号的18时开始对伊朗发动新一轮空袭，这是美军连续第8晚发动空袭。另据伊朗塔斯尼姆通讯社当地时间19号凌晨报道，伊朗南部希里克当地居民称听到爆炸声。霍尔木兹干省政府官员表示，当天1时30分，美军一枚导弹击中希里克附近一处地点。据报道，过去几天希里克已经多次遭到美军袭击，市区遭到一定程度的破坏。据伊朗政府网站18号报道，美国持续对霍尔木兹干省基础设施发动袭击，位于该省贾斯克市西部的本吉海水淡化厂遭袭，导致约10000居民的饮用水供应完全中断。美军中央司令部18号在社交媒体发文证实，两名美军士兵17号在约旦境内遭伊朗弹道导弹和无人机攻击身亡。声明说，还有一名美军士兵在这次袭击中失踪，另有4名美军士兵被送往约旦医院接受救治，现已出院。其他受轻伤的人员已经重返岗位。这是美伊近期持续发生交火以来，美方首次公布美军人员伤亡情况。连日来，美伊持续互相打击，局势不断升级。18号，伊朗方面针对约定双方临时停火的伊美谅解备忘录密集发声，称已停止履行伊美谅解备忘录。
5: 据伊朗媒体报道，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊18号发表声明称，美方屡次违背其与伊朗总统签署的谅解备忘录，证明美国总统的签字毫无价值且无效。穆杰塔巴说，伊美谅解备忘录再次遭到破坏，也再次证明霸凌、极权主义与野蛮行径是美国意识形态和实践中不可分割的一部分。穆杰塔巴强调，美国企图挑起战争必将付出更沉重的代价，伊朗人民和抵抗阵线将给美国留下刻骨铭心的教训。伊朗副外长加里·巴巴迪同一天表示，在美国违反承诺后，伊朗已停止履行伊美谅解备忘录。加里·巴巴迪在回答有关与美国谈判前景的问题时说，伊朗一直在进行谈判，但不幸的是，美国人违反了谅解备忘录中的承诺，采取了侵略性行动，伊朗也不再履行在谅解备忘录中的承诺。伊朗驻巴基斯坦大使穆加达姆18号在社交媒体上表示，美国曲解伊美谅解备忘录内容，并控制霍尔木兹海峡部分区域，以图获取其在战场上未能获得的利益。伊朗不会接受美方对备忘录内容的肆意解读。穆加达姆说，伊美双方在巴基斯坦长达数月的积极斡旋下，达成了包含14点内容的谅解备忘录。美方无视备忘录内容和国际原则，发动战争，破坏了伊朗的基础设施。
0: 针对美军连续多晚对伊朗境内基础设施发动军事打击，当地时间18号，伊朗首都德黑兰民众在接受采访时表示强烈谴责，呼吁伊朗官方采取强硬回击措施，反制外部施压。
6: ایران باید اهداف آمریکا رو در منطقه مورد حمله گسترده و جدی قرار بده که آمریکا مجبور به عقب نشینی بشه.در غیر این صورت مطمئناً آمریکا به صورت مرحله‌ای و تدریجی پیشروی خودش را حتی به سمت مناطق مرکزی ایران ادامه خواهد داد و در آینده مقابله با تهاجمات آمریکا سخت‌تر و سنگین‌تر میشه.
7: حمله به زیرساخت وحشیانه‌ترین حالت حمله است. یعنی این که شماتمام مردم یک کشور رو زیر سوال قرار بدی، بخواد تحت فشار قرار بدی، که خودش به نظر من بدترین نیته و خصمانه ترین اهدافه. و من

0: 该省的贾斯克市西部本级海水淡化厂遭袭，导致约10000居民的饮用水断供。美军中央司令部18号在社交媒体发文证实，2名美军士兵17号在约旦境内遭到伊朗弹道导弹和无人机袭击身亡。 声明说，还有一名美军士兵在此次袭击中失踪，另有4名美军士兵被送往约旦医院接受救治，现已出院。其他受轻伤的人员已经重返岗位。这是美伊近期持续发生交火以来，美方首次公布美军人员伤亡情况。18号，伊朗方面针对约定双方临时停火的伊美谅解备忘录密集发声，称已停止履行伊美谅解备忘录。
1: 据伊朗媒体报道，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊18号发表声明称，美方屡次违背给予伊朗总统签署的谅解备忘录，证明美国总统的签字毫无价值且无效。穆杰塔巴说，伊美谅解备忘录再次遭到破坏，也再次证明霸凌、极权主义与野蛮行径是美国意识形态和实践中不可分割的一部分。 穆杰塔巴强调，美国企图挑起战争，必将付出更沉重的代价。伊朗人民和抵抗阵线将给美国留下刻骨铭心的教训。伊朗副外长加里巴巴迪同一天表示，在美国违反承诺后，伊朗已停止履行伊美谅解备忘录。加里巴巴迪在回答有关与美国谈判前景的问题时说：“伊朗一直在进行谈判，但不幸的是，美国人违反了谅解备忘录中的承诺，采取了侵略性行动。伊朗也不再履行在谅解备忘录中的承诺。” 伊朗驻巴基斯坦大使穆加达姆18号在社交媒体上表示，美国曲解伊美谅解备忘录内容，并控制霍尔木兹海峡部分区域，以图获取其在战场上未能获得的利益。伊朗不会接受美方对备忘录内容的肆意解读。穆加达姆说，伊美双方在巴基斯坦长达数月的积极斡旋下，达成了包含14点内容的谅解备忘录。美方无视备忘录内容和国际原则，发动战争，破坏了伊朗的基础设施。
0: 针对美军连续多晚对伊朗境内基础设施发动军事打击，当地时间18号，伊朗首都德黑兰民众在接受采访时表示强烈谴责，呼吁伊朗官方采取强硬回击措施，反制外部施压。
2: مورد حمله گسترده و جدی قرار بده که آمریکا مجبور به عقب نشینی بشه. در غیر این صورت مطمئناً آمریکا به صورت مرحله‌ای و تدریجی پیشروی خودش را حتی به سمت مناطق مرکزی ایران ادامه خواهد داد و در آینده مقابله با تهاجمات آمریکا سخت‌تر و سنگین‌تر میشه.
3: حمله به زیرساخت وحشیانه‌ترین حالت حمله است. یعنی این که شما تمام مردم یک کشور رو زیر سوال قرار بدی، بخوای تحت فشار قرار بدی، این خودش به نظر من بدترین نیته و خصمانه‌ترین اهدافه. و من به نظر خودم تا جایی که میشه باید مقابله کرد. حس می‌کنم بیشتر قلدری و زورگوییه. و به خاطر همین میگم ما باید تا جایی که میشه جلوش وایسیم و امیدوارم که به هر حال جنگ چیز خوبی نیست. ما همه مردم ایران خواستار صلح هم دوست داریم صلح همه جای دنیا باشه، نه فقط ما، همه جای دنیا.
0: 剑拔弩张之下，美伊局势面临哪些变数？来看专家的分析解读。
4: 那未来的地区局势变数呢，恐怕取决于这么几个方面。首先就是以色列是否会直接下场。那我们看到，目前美国对以色列的军事支持是在持续性加大。以色列议会呢有刚刚解散，内塔尼亚胡的支持度并不理想。那么以色列右翼是否有意借此机会来推动美以军事协作，以获得更多的军事成果，提振国内的支持？那么有待观察。 第二点呢，就是伊朗的对等反击将会达到一个什么样的水平？特别是在美国打击不断越界挑战伊朗底线的背景之下，那么一旦伊朗做出全面升级军事行动的决定，不排除呢会将更多的地区国家被迫卷入到当前的美伊冲突当中，形势肯定会急转直下。 另外呢，伊朗是否会与胡塞武装进行合作，进而形成曼德海峡与霍尔木兹海峡的双封锁的这种态势，也是值得关注的重要指标。届时将不仅对于国际能源安全，那么对于全球的海运贸易都会产生严重的影响。第三点呢，就是美国国内的形势演进。

0: 伤亡或基础设施受损的报告。另据伊朗媒体今天早些时候报道，霍尔木兹干省政府官员表示，今天凌晨美军一枚导弹击中希里克附近一处地点。报道称，过去几天希里克已多次遭到美军袭击，市区遭到一定程度的破坏。美军中央司令部18号在社交媒体发文证实，两名美军士兵17号在约旦境内遭伊朗弹道导弹和无人机攻击身亡。声明说，还有一名美军士兵在这次袭击中失踪，另有4名美军士兵被送往约旦医院接受救治，现已出院，其他受轻伤的人员已经重返岗位。这是美伊近期持续发生交火以来，美方首次公布美军人员伤亡情况。18号，伊朗方面针对约定双方临时停火的伊美谅解备忘录密集发声，称已停止履行伊美谅解备忘录。
1: 据伊朗媒体报道，伊朗最高领袖穆杰塔巴·哈梅内伊18号发表声明称，美方屡次违背其与伊朗总统签署的谅解备忘录，证明美国总统的签字毫无价值且无效。穆杰塔巴说，伊美谅解备忘录再次遭到破坏，也再次证明霸凌、极权主义与野蛮行径是美国意识形态和实践中不可分割的一部分。穆杰塔巴强调，美国企图挑起战争必将付出更沉重的代价，伊朗人民和抵抗阵线将给美国留下刻骨铭心的教训。伊朗副外长加里·巴巴迪同一天表示，在美国违反承诺后，伊朗已停止履行伊美谅解备忘录。加里·巴巴迪在回答有关与美国谈判前景的问题时说，伊朗一直在进行谈判，但不幸的是，美国人违反了谅解备忘录中的承诺，采取了侵略性行动，伊朗也不再履行在谅解备忘录中的承诺。伊朗驻巴基斯坦大使穆加达姆18号在社交媒体上表示，美国曲解伊美谅解备忘录内容，并控制霍尔木兹海峡部分区域，以图获取其在战场上未能获得的利益。伊朗不会接受美方对备忘录内容的肆意解读。穆加达姆说，伊美双方在巴基斯坦长达数月的积极斡旋下，达成了包含14点内容的谅解备忘录。美方无视备忘录内容和国际原则，发动战争，破坏了伊朗的基础设施。
0: 针对美军连续多晚对伊朗境内基础设施发动军事打击，当地时间18号，伊朗首都德黑兰民众在接受采访时表示强烈谴责，呼吁伊朗官方采取强硬回击措施，反制外部施压。
2: 伊朗必须把目标定在地区，并且在地区内部进行广泛的攻击，以确保美国必须退出地区，而不是继续保持。در غیر این صورت مطمئناً آمریکا به صورت مرحله‌ای و تدریجی پیشروی خودش را حتی به سمت مناطق مرکزی ایران ادامه خواهد داد و در آینده مقابله با تهاجمات آمریکا سخت‌تر و سنگین‌تر میشه.
3: حمله به زیرساخت وحشیانه‌ترین حالت حمله است. یعنی این که شما تمام مردم یک کشور رو زیر سوال قرار بدی، تحت فشار قرار بدی، که خودش به نظر من بدترین نیته و خصمانه ترین اهدافه و من به نظر خودم تا جایی که میشه باید مقابله کرد. حس میکنم بیشتر قلدری و زورگوییه و به خاطر همین میگم ما باید تا جایی که میشه جلوش وایسیم و امیدوارم که به هر حال جنگ چیز خوبی نیست. ما همه مردم ایران خواستار صلح هم دوست داریم صلح همه جای دنیا باشه، نه فقط ما، همه جای دنیا.
0: 美国持续对伊朗的军事打击，目标瞄向纵深地带，以进一步削弱伊朗的军事实力。但是在霍尔木兹海峡的控制权问题上，伊朗比以往在核问题上的立场更强硬，丝毫没有妥协的余地。剑拔弩张之下，美伊局势面临着哪些变数？来看专家的分析解读。
4: 那未来的地区局势变数呢，恐怕取决于这么几个方面。首先就是以色列是否会直接下场。那我们看到目前美国对以色列的军事支持是在持续性加大，以色列议会呢又刚刚解散，内塔尼亚胡的支持度并不理想。那么以色列右翼是否有意借此机会来推动美以军事协作，以获得更多的军事成果，提振国内的支持，那么有待观察。第二点呢，就是伊朗的对等反击将会达到一个什么样的水平，特别是在美国打击不断越界挑战伊朗底线的背景之下。那么一旦伊朗做出全面升级军事行动的决定，不排除呢会将更

0: در آینده مقابل با تهاجمات آمریکا سخت‌تر و سنگین‌تر میشه.
1: حمله به زیرساخت وحشیانه‌ترین حالت حمله است. یعنی این که شما تمام مردم یک کشور رو زیر سوال قرار بدی، بخوای تحت فشار قرار بدی، که خودش به نظر من بدترین نیته و خصمانه ترین اهدافه. و من به نظر خودم تا جایی که میشه باید مقابله کرد. حس میکنم بیشتر قلدری و زورگوییه و به خاطر همین میگم ما باید تا جایی که میشه جلوش وایسیم و امیدوارم که به هر حال جنگ چیز خوبی نیست. ما همه مردم ایران خواستار صلح هم دوست داریم، صلح همه جای دنیا باشه، نه فقط ما، همه جای دنیا.
2: 美国国务院18号发布全球安全提醒，建议全球范围内，尤其是中东地区的美国公民提高警惕。安全提醒说，由于中东地区紧张局势加剧，安全环境复杂，存在意外升级风险。包括中东以外地区的美国外交机构已成为袭击目标。身处海外的美国公民应遵循距离自己最近的美国使领馆发布的安全警告指南。
3: 您正在收看的是新闻直播间。
2: 今天，2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议进入第三天。机器人是本届大会的亮点之一，多款可深度适配工业生产和日常生活多元场景的智能机器人在展览上集中登场。据介绍，今年我国人形机器人全年整机产量有望突破10万台。那么，机器人是如何理解、感知并与真实世界进行交互的？记者走访了机器人学习的小课堂，他们在这里学习与物理世界进行接触和交互。那机器人们究竟是如何进化的呢？第一步要从触摸物理世界开始。
4: 你看，在这个桌面上啊，散落着很多的花生。但是如果我说让您通过视觉去判断，您能知道哪个是真花生，哪个是假花生吗？但是如果我闭着眼睛，轻轻地摸一下，哎，这个是真花生，哎，这个也是真花生，哎，这个就是假花生，这个就是触觉可以告诉我们的事实。那么在我旁边的这样的一个机器臂呢，它就是包含了非常精密的视触觉传感器，它可以通过这样的每一次精准的触摸来去分辨，在视觉无法分辨的场景下看到哪个是真花生，哪个才假花生。而您看到我旁边的这样的一个机械臂，它正在做一个移液的工作，它非常轻柔地能够夹取这样的一个吸管。之所以能够如此的精准操作，源于它内部同样安装了这样的触觉传感器，它的精准度呀可以达到0.005牛，可以说是明察秋毫。
5: 视触觉的方案呢，其实是最累人的一种方案，就我们认为它就是真正的具身正能的触觉啊，一定要跟人的这个触觉的信号要接近。在最上层呢，它你看到的有一层这种柔性的这种材质，它自己会发生形变，就很像人的这个表层皮肤。当这个材质接触到一个物体之后呢，它发生了个形变，然后这个形变会造成这个物体的背面，我打上光之后呢，会产生一些光和影的变化，相当于我用光子来探测它的形变量，然后这样的话我能做到非常高的精度，对吧？就是因为是用光子来做探测，所以我们可以到一个毫牛的精度，到微米级的这种感受的程度，用这样的方式来去反算出它的力啊、纹理啊这样的一些信息。
4: 团队使用这些触觉传感器采集到的各类数据信息，设计出了一个含有大量触觉信息的仿真平台，让机器人不断在这个虚拟世界通过和物品交互找到真实触感。除了这种视触觉的感知方式，记者在现场还看到了触觉手套，它是由柔性材料制作成的电子皮肤，可以佩戴在人的手上，帮助机器人去触摸世界。
6: 它的设计就是根据人手的一个相当于是掌纹来设计，然后就相当于是人时间长了之后会有老茧，那些位置我们就给它布上去传感器，这样的话就能够去把我整个干活的一些就是这种触觉信息给它捕捉到。比如说我去拿一个，比如说我拿一个瓶子，然后拿个瓶子的话就是说我去捏它的时候，比如说我用力捏它力就会大，